0: 北斗の拳の菅田将暉です。チャオアラディオアニマティ。
1: A Radio Animati sono le ore 10 in punto. Oh, mamma.